0: Ini iki tau gerakane. Mulane aku ora iso-iso. Baleni ya.
1: Kayeni lagi gladen gambyong dak parane ya. Benowo aku iso melu gladen bareng.
2: Yen, mbok aku melu sisan.
0: Din, mbok ayo. Malah seneng aku ana kancane gladen. Awakmu ya seneng gambyong to, Din?
2: Seneng banget. Saiki ngene yen. Kepiye nek Caca nom kaya awake dhewek ngene iki kudu seneng kesenian tradisional. Kemongko gambyong iku uga kalebu kesenian tradisional sing kudu diuri-uri.
3: Gambyong kalebet salah setunggaling kesenian tradisional ingkang kedah dipun uri-uri lan dipun rembakakaken kados dene kesenian-kesenian tradisional sanesipun murih saged lestantun ngantos pungkasing jaman.

0: Sambel kemangi, maknyus tenan ka Mas Bayu. Iki tigang tembang sampun katur. Monggo salah jengipun ingat badai sarangan tas kelorantos 02483166611 tawi WhatsAppipun ing 0811277774. Pak Supri, sugeng siang.
1: Sugeng siang, Mas Titis. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Adanya sekar langga mali-ali, Mas.
0: Langga mali-ali, oke. Siap.
1: Salamipun, matur suwun Mbah Erno, Leh Pak Pardiono, Pak Nidron, Leh Pak Suwarno, Pak Dilbopur, kalian Bapak Ibsoya Mawas Itis.
0: Oke, siap. Oke. Matur nuwun Pak Supri langga mali-ali nganti pengersaken nggih dipun rantos Pak Supri tembangipun. Sawingipun Pak Supri monggo 02483166611 tapi WhatsAppipun ing 0811277791 nggih monggo ing badhe minggah malih kawula rantos. Nah, menika ingkang dalu mboten minggah Bupi sugeng siang. Halo, sugeng siang.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
2: Siang, Mas Titi.
0: Sugeng siang, Bu Upi.
2: Suwe jamu.
0: Jamu godhong apa, Bu?
2: Jamu godhong telo.
0: Jamu godhong telo, oke.
2: Ora ketemu. Sing ketemu Bu Cukur Wekilang.
0: Ngoten ta, nggih.
2: Waalaikumsalam
0: warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun Bu Upi. Nggih, pamirsa tresna menika sampun jangkep tigang tembang ingkang antri menika nggih. Gemene wekdal ingkang wonten langsung kemawon menika ngimpi pamundutanipun Bu Eni lajengaken ali-ali kalau pamundutanipun Pak Supri ing wonten Semarang. Monggo.

0: ini toh ke kelawan bila.
1: Kowe tolong. Wah, kene. Oh, kau kaget wae. Kowe iku lagu enak-enak maca koran.
2: Eh, ditakoni srana alus wong ya orang gagas. Ora to, Kang. Janjane lagi ngopo to kok kaya mikir negara wae iki?
1: Eh, lah sapa sing ora mikir tolong, lung ngene iki.
2: Kenapa?
1: Lah iki delengen kaya ngene iki lho. Iki. Disintegrasi. Oh, iki saya gegirisi. Bencana moral nganti kaya barang sing diobrak. Kepiye coba nek kaya ngene iki?
2: Oh, kuwi mono tambane mung siji, Kang.
1: Nah, lah kowe iku malah kaya penyakit.
2: Lah iya kuwi sing marai penyakit. Virus kedaulatan, virus kebangsaan, sarta viruse wong urip bebrayan sak nuswantara iki.
1: Hancur tambane apa kuwi?
2: Ora liya ya mung Pancasila.
1: Nek anu dasar negara kuwi lho.
2: Bener Kang Togo. Pancasila kuwi landhesane negarane awake dhewe, Indonesia iki.
1: Iya.
2: Aja nganti luntur lan ora mung diucapake tok. Nanging ya kudu diamalke.
1: Nanging Jawa Tengah kene iku wis aman iki.
2: Bener. Keporo dikukuhke pisan. Dadi ya bentenging Pancasila sing bakale dadi tameng ana ing ngarep dhewe ngrekso kedaulatan sarta utuhe NKRI.
1: Wah, iki jan. Wah, jan encer tenan pikiranmu kuwi, Lung.
2: Elek-elek ngene iki wong dosen, Dik.
1: Wah, wong wanda kaya ungkal kaya ngono kok dosen.

0: Oke deh Pak Nek.
1: Weh, mangga mangga mangga.
2: Weh, mangga.
1: Pak Marji, ayo.
0: Kayak anu nek kae di, terus dicawaske saiki Pak piye?
2: Apa?
0: Yo oleh-oleh kae.
2: Bosek kowe kok oleh-oleh kok aja kesusu.
1: Oh, kula menika nglatak rak rumiyin sak menika menika mboten ibu kersa rawuh wonten rampok kula sampun matur nuwun remen sanget mboten sah ngampil menapa-menapa. Pak mboten sah ribet-ribet Pak sampun monggo lenggahipun Bu
2: monggo sik to pasrah iki pasrah apa
1: napa ta nyeng
2: arek mengko nek wis
0: awak
2: dhewe iki tujuane rung
0: kecekel
2: kok
0: iya iya iya
2: engko nek wis kecekel tujuane lah kuwi
0: ya
2: ngono
0: ya wis kek matur
1: lenggahipun riki mawon Pak mangke jomplang yen nika
2: aku malah seneng sing jomplang kuwi. Dadi iso genjot-genjit genjot-genjit.
1: Nggih. Kok dengaren sekali anu mantan dereng patas dangun nggih dadas nggih ngalor ngidul
2: ratiri. Mimilan mintuna ku ya aku karo ibumu iki.
1: Lha nggih dilalahipun kok ya trep pasuryane meh padha ngaten lho.
2: Padha dene le bongos-bongos.
0: Sedaya menika menawi sampun dados jodoh nggih ta. Ya arep ditetepi gunung.
2: Iki
0: ya wong pasti jodoh yang dilalah.
1: Iya, kula ki ambek njem nderek memuji. Mugi-mugi enggal pun paringi momongan, Bu.
0: Alah, kok le ngendika kok le momongan.
1: Nek ming papa terak ya sing iso nglairke.
2: Ana umur wis 50an munggah kok momongan.
0: Nek niku nggon momongan niku wis mboten-mboten napa-napa. Wong dasare kaya kula ya wong wis dhewe anak gedhe kok ajeng napa mboten napa-napa kok.
2: Aku ki nganti njajah desa Milangkori njalak peningal.
1: Weh lah, itu.
2: Wah, lah iki wis kecekel saiki.
3: Sanak lawas. Sugeng ta rawuhe?
2: Pangestunipun.
3: Aduh, karo garwaan.
0: Sugeng pun Pak Ngapun.
3: Nak Mas.
0: Lala,
3: kok lah bareng dadi garwane Pak Marji ya kulite ketok enom
1: meneh. Pak Marji. Damelkan unjukan.
3: Dange. Ngesake unjukan apa?
2: Unjuk atur mawon.
0: Kok munjuk atur piye?
2: Sing ora ragat.
0: Wong ati paling unjukan.
3: Isih kaya mbiyen ta piyai iki blendingan
0: senengane iki. Senengane kuwi sok
3: piyai gak blending. Ning ora apa-apa. Blendingan iki nggo nyupeketake anggone padha sesambungan.
0: Leres, Pak.
3: Kelingan duke nguni.
2: Caritane.
0: Alah, kowe iki kok lembok ora tekan ngendi-endi ta ya.
3: Loh, jaman cak dereipun angsal panjenenganipun nak Yurian dados tiang kados menapa tiang ingkang boten wonten naminipun ah sakniki angsal nak Yuria kajunjung derajatipun sak ora-orane garwane Bu Yuria
0: astunipun nah. Mugi-mugi saged langgeng
2: langgeng dumugi ndelan
3: seneng ngaten lho. Kowe kok empuk niki napa nih? Kok makan yuk.
2: Apa? Waduh.
3: Wujud pecah. Wah, 1000 lho. Alah wong saking gemese to.
1: Gedelane tentu pun parengken.
2: Oh iya Bu, anu mau Bu, gawane mau Bu.
0: Monggo-monggo menika lho wong atas-atasnya mau.
3: Aja ngono to. Ngedoke dingo bengle. Wong ki aja apa-apa mesti gegawa apa-apa gegawa. Enggak numangke ingon-ingon sing disanding.
1: Mboten napa-napa wis bae tekan kene.
0: Lha bali enggak sareng mboten napa-napa.
3: Kucing niku nek kulino diwehi greh, diwehi bangsa amis-amis nek
2: diwehi
3: mengko membrakoti.
2: Enggak marahi tuman bungkut ora usah dianu.
1: Kok sing teko rak tak brakot.
0: Wong wis tekan kene kebajut digowo. Niate awake dhewe niku arep nyaosi kok ndadak.
2: Ora nek ra kersa yoga bali.
3: Apa to sing dikesake iki?
1: Waduh. Kermananipun Pak Ngadul.
3: Apa, Mas?
1: Nongko dereng kuning, Pak.
3: Waduh.
0: Seneng niki dibu teluk dina malih niki pun
3: sini. Nek ana sesuatu dioleh-oleh babal. Panggung lunyoke gurung.
2: Niki nek mung dibu telung sasi malih rak mati.
3: Alah setahun kok ora ya mati, ora mati ya bandemke sing awet dadi bur. Ana apa kok dadi
2: kepripun? Kula menika wis midring rata ngelangut.
3: Oh.
2: Rasane
0: lagi nanti apa tak kuwi
2: sandrung nganti
1: kula anung ngrungokke sinden anyar anyaran nalikane nila nalika ing wengi ngadul
3: dendang eh padha wae to
1: sami
3: to wengi ngadul le omong ya apa len nembang Dan namanya apa?
1: Lagi
3: dalu. Ayo bengi-bengi rak do rati rek Mas Jabul.
2: Belum deko nganti tak rewangi prihatin. Aduh saka pangan. Ora ngombe. Pirang-pirang dina.
1: Mboten ngelak napa,
2: Pak? Loh, dampet.
3: Maratopo.
2: Maratopo.
3: Dadi lagu ning lagu Topo Ngrame.
2: Ngrame. Kula nu karo bojo kula padon manjur dadi. Topo Ngrame kok. Mergo abot-abote kula menika goleki panjenengan Pak Abdul.
0: Loh,
2: kelingan biyen ya kaya ngono. Urip bebarengan. Rekoso dikepenakke dimulyakke.
0: Kok dadi kowe golek aku? Ketemu pirang perkara.
2: Wah, lah kula golek niku. Waduh, Pak Abdul pun nek kula critakke ora rampung telung dina.
3: Lah, aja diceritake nek ora rampung telung dina sebab
2: ning ajeng kula ringkes.
0: Iki wektune mung 58 menit.
2: Nggih to.
0: Ora usah diceritake kabeh, sing perlu awake dhewe ki rak goleki Pak Abdul.
2: Lho, ora gati awake dhewe ki rak entek kabeh banget mongko.
0: Ora usah ditung, wong wis dikarepke kok ditung.
3: Lah, rak malah dadi.
2: Apa-apa kok njur ora ditung kowe iki.
0: Nek wis dikarepke kok sampean kok ditungke nang kene.
3: Tepakno bandil arep tumbak.
0: Anu iki sok gregetke Pak Abdul niki wong niate iki goleki sedulur wis ketemu yuk. Ayo ta nek kersa dijak kondur ora neng kene.
2: Sebulane wis neng kandang digolek tekan ngendi.
0: Aku kelinci ucul. Wis kersane piye kersane?
2: Wah buyuning sih menika panjenengan jengkar saking dalemipun. Rina wengi menika
0: ya sambate
2: yo nangis hangarwara. Sampai nak ngurungokke ngeres
3: konduripun Kakang.
0: Nggih,
2: ngeres, ngeres-resi.
3: Tedake pun Kakang ana ing alas
0: Gung Diwanglimung.
2: Gung Diwanglimung.
0: Kuwi rasa tok rewes, sebab ana bojone.
2: Lho, sampean ra ngadepi.
0: Menika kudu bisa milahke lho Pak Abdul, nek panjenengan ki tresna karo Buyu Ningsih, ya mesakake ya kudu kondur. Aku kok njur panjenengan saiki cuma ndok ning
1: ngene.
0: Ora
1: bali sik. Kok ketoke kaya arep mateni panganku.

0: Marji.
1: Apa to?
2: Nun.
1: Ayo
0: mari nang ngene kerja apik
2: iki. Lara senem niki cetha.
1: Mbak coba ayo. Ayo telepone.
0: Lah. Lah. Kok mari to? Aduh kok tekan kene benih e ora. Biyen iki meneh benike padha siji.
1: Ani karyan nggih mong niku tekane Pak Poni mari.
2: Ya kelingan teh.
1: Pak kelingan lho mbok tekan iso kula terus saka. Jurinya nggih kerik iki to.
2: Lah ket mau
1: enak. Ket mau. Lho kok jurinya ket mau ngaten mriki to niki.
3: Oh, ket yo atiku ki ora kena tak pambengi meneh lek arep golek karo Pak Abdul.
1: Oh, madosi Mas Ngap.
0: Nek sampean kene kula sing mboten kene.
3: Kula tak jak mundur.
1: Kleresan iki kula mriki nggih madosi panjenengan
3: lho. Lho, lho Mas,
0: saiki roba.
3: Napa,
0: napa, napa?
1: Nggih, kula niku mesake ibu lho, Bu Yuningsih nika.
3: Pun kangen banget kalih sampean.
2: Lah, tenan mboten.
0: Pak Marji karo Bu Yuriyama ya ngendikan.
3: Lah, nggih.
0: Kaya nek bengi rasa turu-turu.
3: Nggih.
0: Mergo jagungan karo tilasane rak ngono.
3: Oh, mboten.
2: Sampeyan
3: niku wis niku. Ya ming mergo ngarep-arep sampean niku kok
0: tembungin anggonmu.
1: Sing kangen-angene mesti neng boten ngoten niku kok Pak wong anggere.
3: Niku ming gagapan sampean lho Pak Abdul. Sampean meniki senengane sok ngento-ento barang sing ora nyoto.
1: Nah, sampean niku jebolane terus banget kok Pak. Sambate mung gresula ya Mbak Suti.
0: Wah,
4: lah, tahu kok setagane niku ditalekke ngoten. Ampun konangan kula. Bundelane ning ngarep lah ya ora mati to.
0: Nek nang ngarep ora mati ya?
4: Malih. Heeh. Pen pundi-pundi kula to.
0: Nyemplung sumur.
4: Burung keduki mongko.
0: Ayo meh glumutan.
1: Mas Poniman ki kok ya gelem nampa Mas Abdul to?
3: Lah ya gelem bae kok ya.
4: Sami tindak mriki. Wah, kabeh-kabeh kok arep mbayang Pak Abdul arep mateni panganing liyan. Lamun mbok bali mbok pokoke Pak Abdul dadah tanggel jawab.
1: Mboten ngoten niku sakke Bu Yuningsih.
0: Anakku cah bagus. Nggih. Aja kuwatir senajan bapak kondur.
4: Ini badi kondur to, Pak?
0: Kowe bakal tak tinggali. Nyah, iki ali-ali iki nyunen tak
3: awasi.
4: Lah, mangke nek nganti ilang matane, Pak.
0: Ganti. Nek ilang matane rak mesti siji to? Siji-siji rak diculek.
4: Kuwi ali-ali ampal niku.
0: Aku tak anu manut karo bocah-bocah.
1: Kersa kondur
0: ngelegani karo ibu Yulia Pak Mas. Tak pilihane kaya ngopo?
1: Eh, monggo.
0: Apa

0: nek njogot kok mung mubeng wae ora ana.
1: Jan meratali kabeh awakku.
0: Kesenengan kowe ditembangke ya. Ning tenan wis mantep tenan.
1: Tenan yo mulo iki ngene yo nek awake dhewe iso dadi siji rak sik dadi siji ora meng awake dhewe ning sing sak pro. Sang prapat
0: parisan
1: mau.
0: Warisanmu ya dadi ndekku, ndekku dadi ndekmu.
1: Papa Rama nyuwun dhaup Rama.
2: Bengak-bengok iki ngopo? Dar eh? Bengak-bengok iki ngopo?
1: Rama Marju.
0: Eh, kok lek ngundang bapakne Rama Marju iki piye?
1: Iki
0: ngono lho.
1: Ki Marju ki.
2: Dan rak wis apal aku wong tuane lagane kok ngene iki.
0: Mboten niku to. Mboten riyen niku niku riyen niku riwayate pripun e, Pak? Sampeyan kok dadi anak-anak kaya koten niku?
2: Wilang-wilang urip tak kandhane.
0: Oh, lelaranen.
2: Wah. Lahir iki ketindian mbokne juga kok piye to?
0: Niku.
2: Wah, mula wujute ora ngger-ngger lagi lah.
0: Oh, dadi le mleyok nyun sewu. Le mleyok raine iki mergo mbiyen ketindian ibune.
2: Oh. Ning njur
1: ning cimbok genti tak tindhi yo Pak kae ban tindhi aku.
2: Ora urus. Njur tujune yo mati kunduran.
1: Lah mati mergo ku.
0: Lah wis matur karo bapak.
2: Yo ngopo kok bengak-bengok ngopo?
1: Rama ki Marjuki.
2: Kok Rama ki yo kurang ajar ta kuwi karo bapakne.
1: Nek Rama dhewe iki dhewe ngono ya yo yo. Ngene Rama aku nyuwun daup.
2: Daup? Apa ana wong wedok sing gentok pe bojo apa?
1: Ora ada saka kene.
2: Hah?
1: Sing nang sing wis ngabiantara nang ngadep.
2: Mintane iki apa? Kuwi iki sedulurmu yo, Ger. Jagatku ora mesak godhong kelor, mbok liyane. Iki kira awak dhewe to?
1: Sing tak tresnani yo Yuminten iki ra ana wanita liya.
2: Ya.
1: Piye?
2: Piye nak ten? Iki lho, kowe wis krungu dhewe iki seneng karo kowe. Atimu piye? Lah
0: niku timbang ora ndek bojo nggo wangun-wangun.
2: Lho, oh bojo kok mung dienggo wangun-wangun. Ya wis, nek ngono aku tak rembukan karo mbokmu ya.
0: Sinten? Bojone sih?
2: Lho, ha kepiye to senajan ku ya tilas aku nek ya dirembuk tuwa padha tuwa.
0: Ibu niku saplok bapak tindake ora tau metu saka pesareane. Ming sare bae. Kula jujule riyen apa pripun? Kula dodok-dodok niku ora kerso.
2: Yes, aku arep rembugan ngono nak. Kan di diundang mrene aku tak rembugan, heeh.
1: Tenan, Pak.
2: Loh, jare kowe iki seneng tenan karo Minta.
1: Iya, iya, Pak.
0: Ibu niku muwon mawon niku mripate ibu nganti mendul-mendul.
2: Kowe iki mikir apa ta?
0: Kok mikir apa piye ta? Genah gowang ngono kok.
2: Gowang nganti kaya arit gowang.
0: Sing
2: gowang napa? Sing gowang ki apane?
0: Sing pikirku ki owah kaya adate, ora kaya adate. Sing maune genep njur ora ana ki rak gowang.
2: Ayo.
0: Aku nek
2: ngerasa. Ya wis ana aku barang
0: kok. Mulane wong urip ki angel ya.
2: Hah?
0: Ning kok wong urip akeh banget. Abang lara wis ditambake kok sampean ki ra entuk wong urip akeh banget lara wis bingung lho nggawa ning rumah sakit ditambake kok njur. Ayo, wong iki rak do kepengin urip to. Ning nek wis urip njur nemoni lelakon kaya ngene iki kaya-kaya wis kepengin hanyut wae kok nek aku.
2: Waduh. Nek ora ana nunen-nunen wong tuwa kae ora gampang wong urip ning alam donya ngono kae tenan ya.
0: Tenan sebulane bareng umurku kuwi wis akeh. Jebulane lelakon-lelakon ki ya kabeh nganggo. Ya lelakonmu dhewe, lelakonku dhewe. Nyatane aku mbiyen bebrayan karo sampean ya ujug-ujug sampean kena alangan. Yo lunga saka omah. Tekane aku ki ngedohi godho rencana omah-omah wis tentrem apik-apik, kowe ya ndadak muleh.
2: Orang mulai kepriye wong iki pekarang aku kok dadi
0: wong omah ibu ki. Lho, aku ra ora ngerti to nek calone iki sampean bali.
2: Oh, dadi pikirmu ki aku mati ngono apa?
0: Lah wong ning dembung kono ki alas sing kebak kewan-kewan ganas sih kok
2: piye. Mati urip ki ning astane sing kuwasa.
0: Ngerti aku, ning aku
2: ning alas ki.
0: Mestike nek ning kono ki wis mesti dipangan. Niku ra tak ngadeg, niku ra dadi rene jenengan ten mriki niku ra anjur pemburu.
2: Kok pemburu arep mburu apa?
0: Sujono.
2: Kuwi sing dikarepke tembung cemburu kuwi. Aku yo ngerti wong aku suka.
0: Anjur saiki iki ra ora gelem turu omah. Aku ra njuk ijin terus.
3: Bu.
0: Aku kok ora darane apa-apa gaweke wedang kowe yo kleru, ora tak gaweke wong tamu kok yo ora digaweke.
2: Lho,
0: nek karuan tak lakoni ngono wong ora kok.
2: Wah, ayo aneh kok bojomu ki mongko aku ra yo ora tau
0: piye-piye to. Wong ngomong atine wo atos banget sih. Aku nek ora sabar.
3: Atos
0: Facebook-e. Aduh, jangan omong.

0: kok ora ngoten ketemu urip nggih digawa bali. Ketemu pun dadi batrang nggih mangkok mulih. Kula tetep kula tampa, kula niku bukti tenan nek karep Kyai Kakung.
1: Nggih, nggih kula percaya karo ibu. Pun kula niku prasetya kula nek urung ketemu ora bakal bali.
0: Lah kula niku nganti ngimpi. Pripun kaya bapakne niku pun digawa wong ngoten tak tegese niku pun
2: Bumpun ibu
0: pingin ngantek kula telung dinani barang sampean ya malah aneh kok wong isa urip meger-meger kok ya telung dinani sak drone ngimpi ku nek nyambar
2: bayangane sampean saking tresnane kali Pak Abdul niku lho
0: tak gawe keketan kula apem
1: wah sampean niku kok ya njur digaweke
0: lho lah kepripun nek tanpa kabar tanpa
1: lah ning kula rak goleki nyagui panjenengan
0: yo pripun
1: goleki tekan irian
0: wah
1: ora ketemu.
2: Lah ketemu ten pundi?
0: Ambek teng biak.
1: Pon kula biak. Ora ketemu to. Gak wong ki nang dilendelik tekan Aceh.
0: Wah, ora kongkon agak rusuh kok ya, Mas.
1: Nek kula ora apa-apa karo kula. Do ora apa-apa karo kula. Kula bali.
2: Mbok tekan Kuwait sisan.
1: Kuwait, ulak lengo.
2: Sing golek niku lho.
1: Oh, kula golek-goleki ketemu.
0: Terus nek dek niku duwe sedulur ten Drosalam.
2: Drosalam pundi to, Bu?
0: Sing cedhak dhewe kuwi Pak Drosalam.
2: Drosalam.
1: Darussalam.
0: Ah, kuwi
3: Drosalam. Lah golek tetembungan iki.
0: Eh, wong cah-cah nek omong ki pulo Drosalam.
3: Oh, Drosalam.
4: Rama Marjuki.
3: Piye sabar
4: yo, Gang. Iki lho IP. Nek IP sak ajeng awen ke kula kalih minten.
3: Kudu mengko dise.
0: Iki anakmu kok
3: bar yo, Gang ya.
0: Petuken banget.
1: Mas, niki ajeng dirembuk karo wong. Sidane ketemu ten gene Poniman.
0: Bapakne?
1: Gue
0: urip nopo mati?
1: Urip.
0: Terus urip.
2: Le nangus niku mengko nek cetha mati niku gak nangis.
0: Mengko wis tak patekke kok dadi urip.
4: Eh,
3: Non,
4: kesuwen.
3: Tidak mlebet mawon Pak Ngadul.
4: Ora mlebu.
0: Pak mriki, Pak.
2: Panen mlebuten.
4: Aku ora bakal.
2: Ayo to, sampean iki njur kurangane apa kula niku le lagi sampean. Sampean iki tak ndopo wae to mlebu to.
4: Ora.
2: Ayo.
4: Jero ana maruku.
2: Alah. Ora dipenggale ngono iku lho.
3: Aku iki ora apa-apa Pak Ngadul.
4: Rival.
3: Oh, lho.
2: Lah menggale iku ora tekan kono kuwi. Sampean iki
4: mulakno.
2: Sampean iki jenenge gebangeten oh. Sorjanan sampean iki. Mbok ora usah tekan kono le menggale.
3: Ora sisan bes kapan mbok kowe iki sorjanan.
2: Niku lho.
3: Sorjanan.
4: Kaya ana wong Bali seko alas mau demung
2: ma
4: lah kok leladi karo sing lanang wis disudo to esok wedang wis ora patek legi awan adate nganggo daging ming gegodongan grameh po krungu sekon jobo le meni aku wis dipatekke ora mokal selak kemecer balen bejo aku krungu dhewe ora ana wong adul-adul tegese kuwi seko pentuling ati nurani wis ora seneng karo Raden Mas Ngabdul.
0: Ji Marji.
1: Nun, Bu.
0: Ngene ya, wong-wong aku nek muni kon pepadon ki isin karo tangga teparo. Okay. Nek panjen wis ora kena tak arep-arep. Wis ora tresna karo aku mongko aku ku bersih tenan lho, wis ora okay. Ngopo-ngopo karo okay. Sing jenenge Mas.
1: Pun pejai mawon apa?
0: Ora. Aku tak punuh.
3: Kok malah geger kaya ngene iki kepiye Pak Abdul?
0: Aja tikun.
4: Ora, aja
0: tikun. Aja tikun. Aja tikun.
4: Ora gondali. Sajak piye?
0: Aku ikhlas.
4: Aja to Bu, ngelingono mbiyen aku ketemu nang pojok ngalun-alun.
2: Nggih karone ngoten lho nggih Pak Ngadul sampean iki aja banget-banget sujanan. Wong Mas Marjuki niku ora kepengin balen kok. Kula mboten tau krungu Mas Marjuki muni jancane dik. Aku wis rindu. Mboten krungu ngoten dadi ora balen
3: nggih. Lah iya ta wong aku ora duwe rasa piye-piye.
4: Piye, Bune? Ya sing gedhe pangapuramu. Nek ndelok tenenyo ing atiku mergo weruh poleng atimu. Cetho nek kowe iki tresna karo aku.
0: Mbok saiki aku tak

damel saking kajeng benten kalian wayang golek ingkang memper boneka. Menawi wayang klitik tipis kados dene wayang kulit, wayang klitik kaanggit dening Pangeran Pekik Adipati ing Surabaya. Menawi ing Jawa Tengah, wayang klitik memper kalian wayang gedhog. Tokoh wayang anagem dodot rapikan keris soho ngagem tekes utawi iket. Sumber carita wayang klitik kapendhet saking carita Panji. Tuladhanipun Panji Kudolalian ing karajan Pejajaran ngrembaka ngantos dumugi jaman Prabu Brawijaya ing Majapahit. Gamelan kang minangka pangiring namung prasaja kanthi ngginakaken gongso laras slindro.

wis gara-gara akeh godho pangrencana lan pacoban bebaya satengahe uripe ngalam donya. Sedulur kanca rowang emut eling lan waspada. Urip neng alam donya mung sedil. Ibarat mung mampir ngombe, wis wancine padha eling ngulat sarira hangrasa wani. Tegese introspeksi diri. Aja kedelaru ngundang nikmate donya sing sipate mung sawetara ora suwe bakal sirna. Bondo donya kenane lunga, derajat pangkat kenane oncat. Yen nyawa wis kapundhut sing kuwasa, omah gedhong ora bakal digawa merong. Duit ora bakal diindit, bondo ora bakal digawa. Yen wis padha eling, ayo sing edan padha dandan-dandan, sing kentir wayahe mikir, sing brutal liar wancine sadar. Gara-gara sirep sakala sinuda korban jiwangga. Jaman kecelik gumanti jaman apik, jaman keprail gumantos adil. Hayu rahayu, kalis rubeda sambi kala, durga mendhang kala sirna, ing ayoman Gusti Kang Maha.

pangaksami sumangga. Kula lan panjenengan pungkasi pepanggihan mari kangen siang punika kanthi sesarengan ngumpulaken tetungo mugi-mugi kabudayan Jawi mliginipun seni karawitan menika saged ngrembaka tansah lestantun ngantos benjang pungkasing jaman. Matur nuwun ngantos pepanggihan malih mangke wonten ing acara candhaipun.

0: Puntuan lah angger toso muko. Tinimbang menggalihaken Dewi Sinta mboten wonten pungkasanipun. Monggo kula aturi jejogetan ing acara prodang dut kemawon nggih.
1: Paman Prahasto, menapa wonten perompak tereri saben jam 3 sonten menika, Paman?
0: Oh, nggih, leres nggih. Panjenengan mangke saged kintun salam kagem Dewi Sinta.
1: Nanging Sinta menika wonten luar negeri to, Paman? Menapa saged mirengaken?
0: Weh, ladalah. Wong iki informasine kok ora up to date. Kanthi aplikasi RRI Digital lan website rri.co.id, samenika RRI saged kapirengaken ing saindenging donya, nger.
1: Weh, ladalah.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنَ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ وَاذْكُر رَّبَّكَ فِي نَفْسِكَ تَضَرُّعًا وَخِيفَةً وَدُونَ الْجَهْرِ مِنَ الْقَوْلِ بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ وَلَا تَكُن مِّنَ الْغَافِلِينَ. صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ. Para pamirsa ingkang minulya, sugeng sonten, sugeng pinanggih malih kalih kawula Ali Imron Hadi Kusuma saking Pro Sekawan RRI Semarang wonten ing acara ngudi kasuwargan. Kanthi ngunjukaken rasa syukur wonten ing ngarsun Allah ingkang Maha Welas Asih, alhamdulillahi rabbil alamin. Mugi kita sedaya tansah pikantuk tahambahanipun rahmat nikmat saking ngarsamun Allah Ta'ala. Anggenipun kita gesang wonten alam dunya punika tansah kawilujengan karaharjan lan sedayanipun sehingga kita sedaya saged netepi kanthi nikmat sehat ingkang Allah paringaken, netepi dawuhipun Allah soho kanthi kekiatan rahmat saking Allah saged nebihi punapa ingkang dados awisanipun Allah SWT. Selawat serta salam Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Mugi tansah kunjuk dumateng Nabi Agung Rasulillah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lan kita sedaya termasuk umatipun baginda Rasulullah ingkang pikantuk syafaat fiddini wa dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Para pamirsa ngudi kasuwargan Pro Sekawan RRI Semarang, wonten ing sonten punika kawula badhe hanggaturaken babakan keutamaan majelis ilmu. Para pamirsa ingkang minulya, wonten ing surat Al-A'raf ayat nggih surat angka 7 ayat 200 gangsal. Bismillahirrahmanirrahim, wa idza quri'al qur'ana fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Lan rikala diwacake Al-Qur'an mongko rungokno lan menengo supaya sliramu pikantuk rahmat saking Allah Ta'ala. Wadkur rabbaka fi nafsika tadarru'an wa khifata wa dunal jahri minal qaul. Lan emoten Allah ana ing atimu kanthi rendah, kanthi kunduk atinipun slira lan rasa wedi bil wudhuwi wal asol wala taku minal ghafilin. Lan aja mbanterke swaramu ana ing wayah esuk lan sore, lan aja kowe kabeh
termasuk wong-wong sing lali marang Allah. Para pamirsa ingkang minulya, wonten ing ayat 200 gangsal punika, Allah bilih ngemuraos, Allah badhe paring rahmat. Lah kagem sinten punika ingkang pikantuk rahmat? Nggih punika wa idza quri'al qur'ana fastami'u lahu wa angsitu. Dumateng sinten? Yaiku wong-wong kang diwacake Al-Qur'an iku padha ngrungokno lan padha mendel. Lah, artosipun pripun nika? Lah, pundi to wontenipun papan panggonan sing mocoke Al-Qur'an? Artosipun berarti kados ngeten punika wonten ing salah setunggalipun majelis taklim. Wonten ing perkumpulan-kumpulan majelis-majelis dzikir. Nah, wonten yang berikut dipun waosaken ayat-ayatipun Allah. Wonten yang berikut dosami nyebut asmanipun Allah. Saged ngginakaken Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Fatah, Ya Rozak. Saged maos Subhanallah, Subhanallah, Subhanallah. Saged maos Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillah. Lan sanes-sanesipun. Lah wonten ing punika majelis, nggih kumpulan enten beberapa tiang ingkang wonten ingkang maosaken Al-Qur'an, wonten ingkang mirengaken. Lah dumateng tiang-tiang ingkang wonten ing perkumpulan kados ngeten punika, mongko Allah badhe paring rahmat dumateng piyambakipun. Majelis punika Allah nurunaken ewon malaikat ingkang sami nyuwunaken pangapunten lan nyuwunaken rahmat dumateng Allah Ta'ala. Kados dene ngendikanipun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saking Abu Hurairah radhiyallahu anhu. La yaqudu qaumun yadhkuruna Allaha illa haffatuhumul malaikah wa ghasiyatuhumur rahmah wa nazalat 'alaihi musakinah wa dzakarahumullahu fi man 'indahu. Rawahu Muslim. Ingkang artosipun mekaten saking sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, saking Abu Sa'id radhiyallahu anhu kalih-kalihipun ngendika bilih Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabdanipun mekaten. Mboten wonten suatu kaum ingkang lenggah wonten ing salah setunggalipun majelis kagem dikir dumateng Allah lan wonten riku dipun wasaken ayat-ayatipun Allah, mongko Allah badhe nurunaken para malaikat. Wonten mriku dipun turunaken rahmat saking Allah Ta'ala lan dipun turunaken ketenangan manah-manah tiang ingkang wonten ing majelis punika kala wau lan tiang-tiang ingkang wonten majelis kala wau asmanipun dipun sebut-sebut Allah wonten ing ngajengipun para malaikat ingkang wonten ing majelisipun Allah. Riwayat Muslim. Para pamirsa ingkang mulya, lah punika dados hadis punika ngemuraos supados kita punika kagungan dorongan utawi kagungan kegiatan
utawi motivasi supados kita sedaya punika remen ngawontenaken majelis-majelis taklim, majelis ilmu, majelis dzikir lan sak panunggalanipun. Nggih. Lah menika wau pramila wonten ing ayat 250 surat A'raf niku wau dipun jelasaken bilih Allah badhe paring rahmat. Lah rahmatipun punapa? Lah punika salah setunggalipun wekdal para pamirsa ingkang minulya, wekdal ingkang ijabah kangge kita ndonga nyuwun dumateng Allah Taala. Lah rahmatipun arupi punapa we kita kagungan hajat nggih. Mbok bilih wo putrone ingkang dereng pikantuk pedamelan. Lah wonten mriku ndonga, duh Gusti panjenengan ingkang nguasani langit lan bumi, ingkang nguasani kerajaan langit lan bumi. Kula nyuwun kanthi rahmatipun panjenengan mugi panjenengan papan panggenaken putra kawula pikantuk pedamelan ingkang panjenengan berkahi. Papan panggenan ingkang panjenengan berkahi. Lah ngoten dipun ginakaken donga nyuwun dumateng Allah. Dados niku salah setunggalipun rahmat. Nah, rahmat Allah niku patah sanget. Mbok bilih wonten sing nembe nandang sakit, duh Gusti kula nyuwun kanthi rahmatipun panjenengan mugi sakitipun saged enggal angkat penyakitipun lan jenengan gantos kanthi nikmat sehat. Ngaten lan sedayanipun punapa kemawon, nggih. Nah, nika salah setunggalipun wekdal ingkang ijabah tatkala dibacakan Al-Qur'an wonten ingkang mirengaken wonten ing majelis dzikir utawi wonten ing majelis-majelis taklim. Ngaten punika para pamirsa. Lah, mirengaken ayat Al-Qur'an ingkang dipun waos mendel ngaten punika mboten kok namung mendel ning pikiranipun gram yang ngalor ngidul mboten karuan, ngoten mboten para pamirsa. Nanging wonten ing panahi manahipun nggih nika nyebut asmanipun Allah wat kurabaka fi nafsika. Nah, dados nyebut asmane Allah kanthi punapa nika wau kula paringi contoh napa ngagi asmaul husna. Ya Rahman ya Rahim. Duh Gusti ingkang Maha Welas, ingkang Maha Asih. Mugi panjenengan paring tambah welas asih dumateng kawula. Lah soal nopo ngaten? Nika dipun sebat hajatipun. Dados mboten kok pikirane ngrambyang ngalor ngidul sing mboten karuan ning manahipun dipun isi kalih dzikir dumateng Allah. Subhanallah, duh Gusti ingkang Maha Suci panjenengan kawula punika kotor kathah dosanipun, duh Gusti. Kanthi keagunganipun panjenengan, welas asihipun panjenengan, Ghafurur Rahim ingkang Maha Welas Asih ingkang Maha paring ngapunten, mugi panjenengan nyucikaken, ngresikaken dosa-dosa kawula ingkang sampun kawula tindakaken. Lah napa dipun sebataken? Lah pun ngaten artosipun manahipun dipun ginaaken nyebat wonten ing Allah Subhanahu wa taala. Nggih. Dados mendelipun mirangaken waosan Al-Qur'an nika kala wau wonten ing manah dipun isi kalih ndonga utawi dzikir dumateng Allah Subhanahu wa taala. Nggih. Lah wonten ing salah satunipun hadis saking Rasulullah artosipun mekaten nggih bilih sing sapa wonge salat jamaah lajeng lenggah wonten ing majelis taklim utawi pertemuan ilmiah lajeng mirengaken ayat-ayatipun Allah utawi Al-Qur'an lan nindakaken pramila Allah badhe paring 6 perkawis. Punapa punika 6 perkawis punika? Nggih punika ingkang sepindah arizku minal halal.
rezeki yang halal. Lah niki manfaatipun majelis taklim nggih. Salah setunggalipun nggih punika ingkang sepindah nika wonten 6 ingkang sepindah nggih punika fa insyaallah Allah badhe paring rezeki minal halal. Rezeki ingkang halal nggih. Nah, subhanallah rezeki ingkang halal punika rezeki ingkang beto berkah. Contohnipun napa? Rezeki niku nak halal anggenipun pados rezeki nggih merginipun ingkang dipun rindani Allah. Anggenipun belanjaaken nggih ingkang dipun rindani dumateng Allah Subhanahu wa taala. Lah rezeki ingkang halal ingkang beto berkah punika fa insyaallah wonten anggenipun dipun ginakaken dahar fa insyaallah nggih. Daharipun saged beto berkah dumateng raganipun artosipun fa insyaallah nggih menawi raga punika dipun jak ngibadah nggih enteng mboten males mboten woga-wogahan nggih mboten wonten penyakitipun fa insyaallah dipun jagi kesehatanipun saking Allah. Sebab napa para pamirsa rezeki niku mangke termasuk 4 perkawis ingkang dipun tangletaken dening Allah rikala kita wonten ing yaumil hisab. Imron, kowe tak kei rezeki, rezekimu kowe duwe rezeki, rezekimu oleh munggulek saka ngendi lan mbok blanjake nggo apa? Lah niki para pamirsa pramila punika babakan rezeki punika ngatos-ngatos sanget para pamirsa anggenipun kita pados nggih supaya slamet nggih. Sebab nak mboten nggih, kowe imron kuwi duwe klambi-klambimu kuwi olehmu entuk saka ngendi? Oleh kula tumbas teng peken, lah duitmu entukmu saka ngendi? Ngoten, dados sedaya niku mengke badhe dipun tangletaken para pamirsa. Pramila punika ngatos-ngatos lah tiyang ingkang tansah ginakaken wekdalipun nggih wonten ing majelis taklim nggih kangge pados ngilmu punika fa insyaallah badhe dipun bimbing dening Allah pados rezeki nggih rezeki ingkang halal. Lajeng angka kalih wayang ju min adabil qabri nggih punika badhe slamet saking siksaan kubur. Lah punika dados tiyang ingkang nika nuwun sewu badhe salat jamaah ngaten nika nak teng ngene kula punika nak badhe subuh ngaten raketan setunggal ayat ngaten para pamirsa nika kula wasaken wasaken Al-Qur'an nggih lajeng do sareng-sareng sami-sami niki wau napa mempelajari Al-Qur'an. Lah nggih supados niki wau pikantuk 6 perkawis niki maksudipun napa kita nggih para pamirsa ingkang menika kula wasaken supados pikantuk 6 perkawis niki wau nggih dados ingkang kalih nggih punika badhe dipun slametaken dening Allah saking siksaan kubur dados badhe salat lajeng ngaos nggih. Terus dipun waosaken Al-Qur'an, dipun jelasaken, dipun mirengaken. Nggih, ngaten punika majelis majelis dzikir utawi majelis taklim. Lajeng angka 3 nipun wayuta kitabuhu biyaminihi. Nggih punika badhe nampi kitab utawi catetan rikala wonten ing yaumil hisab sak mangke. Nggih punika kanthi asta tengenipun. Para pamirsa ingkang minulya, dados benjang wonten ing yaumil hisab punika tiyang ingkang nampi asta caretan kanthi asta tengen punika mpun dipun pastekaken jelas punika tandha yekti bilih tiyang punika tiyang ingkang slamet ingkang pikantuk kanugrahan surga. Wajahnya berseri-seri. Terus timbanganipun, ya, timbangan ingkang sae langkung awrat menawi dipun timbang kalih timbangan
ingkang awon rikala amal perbuatan ing donyanipun. Pramila punika para pamirsa ingkang monggo, donya punika ibarat sawah ladang. Nggih. Kita diperintahkan supados bercocok tanam. Lah badhe dipun tanemi napa wonten ing alam donya punika? Dipun tanemi ingkang sae. Oh, kalih tangga kiwa tengen nggih njagi lesanipun, njagi tanganipun, njagi sukunipun, njagi sedayanipun. Supados mboten nglarakke atine, mboten ngrugekke wong liya. Nggih, di dalam sosial kemasyarakatanipun sae, lan niku wujud saking salam kanan salam kiri, niku wujud saking salat. Dados memperhatikan hablum minan minannasnya. Lah hablum minallahnya berkaitan dengan ibadah nggih niku. Njagi salatipun, njagi siamipun, ngaten pun niku. Lah salat punika kaitanipun ibadah pribadi kali Allah. Nah, menawi infak yakat sedekah niku kaitanipun hablum minan minannas, ngaten para pamirsa. Lah monggo mumpung niko tesih gesang wonten ing alam donya ngaten punika ngatah-ngatahaken tumindak ingkang sae nggih, tumindak ingkang sae. Fa insyaallah benjang rikala dipun timbang saged nampi buku catatan kanthi asta tengen. Dah supados saged ngaten pramila rikala gesang ngatah-ngatahaken wonten utawa silaturahim wonten ing majelis-majelis taklim, majelis-majelis dzikir nggih. Ngoten. Niku manfaat ingkang angka 3. Lajeng ingkang angka sekawan nggih punika wayamuru alas siroti kalbarok. Nggih punika badhe niti utawi mlampah wonten ing inggilipun jembatan sirat kados dene kilat ingkang nyambur. Swet ngoten para pamah. Saking cepetipun cemret ngoten. Lah sebab napa para pamirsa ingkang menika dipun jelasaken nggih. Bilih jembatan sirat punika sak ngandhapipun nika neraka yang apinya bergejolak menyala-nyala menjilat-jilat. Nah, sedangkan jembatan punika dipun gambaraken landhepipun kados dene 70 pedang sing paling landhep. Lajeng dipun gambaraken kados dene rambut ingkang dipun perang dados 7. Lah niku gambaran gambaraken bilih nglewat jembatan sirat punika luar biasa perjuangan lan rekaosipun. Nah, dados sedaya punika wau tergantung amalipun rikala gesangipun wonten ingkang niti jembatan kanthi merangkak, wonten ingkang kanthi mbrangkang, wonten ingkang kanthi mbeta sirahipun mlampahipun, wonten ingkang mlayu, wonten ingkang secepat kilat niki wau kados dene kilat ngeten niki wau. Lah sedaya tergantung amalipun piyambak-piyambak rikala gesangipun. Lah tiyang ingkang wonten ing majelis taklim tansah ngginakaken wekdalipun mirengaken utawi ngaos wonten ing masjid-masjid taklim dzikir ngeten niki wau, pramila badhe dipun slametaken dening Allah rikala nglewati jembatan Shiratal Mustaqim sepertipun kados dene kilat. Para pamirsa ingkang minulya, lajeng angka gangsalipun nggih punika wayah syaru ma'an nabiyina wabanillahu lahu baita fil jannah. Nggih punika badhe dipun kumpulaken kalih
kaumipun para nabi. Para pamirsa ingkang minulya, dados tiyang ingkang tansah wonten ing masjid taklim niku wau badhe dipun slametaken dening Allah lan badhe dipun kumpulaken wonten ing kaumipun para nabi. Artosipun nggih mlebet wonten ing para tiyang-tiyang ingkang soleh, para nabi. Nah, ing akhiripun nggih punito Allah akan membuatkan baginya. Dados badhe dipun damelaken Allah nggih punika griya wonten ing surga ingkang dipun damel saking batu permatam ingkang abrit ingkang kagungan sekawan dosa lawang. Subhanallah. Dados badhe dipun damelaken griya wonten ing surga sing cacai lawangi ono petang puluh. Subhanallah. Saking batu permata merah. Lah niki manfaat angka 6 para pamirsa ingkang menjadi 6 perkawis niku wau manfaat dumateng tiang utawi keutamaan nipun majlis taklim utawi majlis zikir. Pramila punika para pamirsa ingkang minulya, dados kathah sanget manfaat pun majlis zikir punika ngemuraos nggih bilih Allah paring gambaran. Nggih ngemuraos bilih Allah paring dorongan, paring motivasi dumateng kita supados gesang kita wonten ing alam donya punika saestu kita ginakaken wekdal ingkang sampun Allah paringaken. Sebab niki termasuk pertanyaan salah satu yang Allah tanyakan, Imron, kowe tak kei umurmu mbok nggo apa? Jadi usia yang Allah berikan dumateng kita para pamirsa niku mangke badhe dipun tangleti dening Allah. Wah muga-muga umur yuswa kula panjenengan sedaya wonten ing donya punika tansah saged kita ginakaken, kita manfaaten, kita isi wonten ing majlis-majlis taklim, majlis-majlis zikir lan sak panunggalanipun. Alhamdulillah mekaten mugi-mugi keutamaan majlis taklim majlis zikir punika saged handadosaken tambahipun ilmu dumateng kita sedaya. Ing akhiripun kita nyuwun dumateng Allah mugi tansah dipun paringi kekiatan supados saged nindakaken dawuhipun Allah lan Nabi awisanipun nggih punika tansah ndugeni wonten ing majlis zikir lan majlis ilmu. Ing akhiripun kalebeta gulunganipun tiyang ingkang slamet bejo donya ngantos ing akhirat samangke. Mekaten wusana kurang langkung nyuwun pangapunten. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Sloper, Sloper.
1: Mane wong anak-anak tegening waras ora tegening lari.
2: Aja watir no.
1: Mama uci.
2: Ana ning iki.

ing negari Parang Seto ya nek projeng Parang Seto. Projo kang agung dumunung lengkeng gunung.

kang dedunung ing kono kathah kang apahe siyaksa nyedhatan suka gendak sikara guru gudha mring liyan mila denajeni sama samaning raja dene kang kedhaton ing kono jejuluk Prabu Trimuka. Prabu Trimuka harane nenggih denadepatih Sasra Denta Tuwin Prabu Anom Candramuka.

ing pagelaran andher. Para mantri muka kang samya sepo bro busananing wadya kadya kaya nyurem nyuremna sorating Bagaskara. Teka kaya mangkono pangandikan Nirares sang

0: sakat pangestungkur. Waladalah. Nganti lali sapandurat meno panjenenganing sun wis kadhep. Ora nayakaning para cobarang seto ya awit saka bungae ngatiku. Jejeng klekan ning pasewakan aku. Kadhangipun Kakang Yayi.
1: Yo,
0: Yai Candramuka.
1: Ana dawuhmu sing kepiye, Kakang?
0: Padha becik sabrabamu, Yai.
1: Yo, awit saka. Awit saka pangestune Kakang Prabu Raharja Sowanku ana ing praja barang seta. Hamung sembah bektiku wae muga kunjuk ana ngarsamu Kakang Prabu.
0: Jangkep terap silamu kalawan pun Kakang. Banget andadake bunga yang penggalihku ora liwat pengestuku tanpa nono, Yai.
1: Yo Kakang, pangestumu ndak kunding mustoko, tak petek ing prarojo, muga tansah mimbui kayuhananku ana ing negara parang-parong.
0: Ayo mangkono yo. Kakang Patih Sosro Dento yo Kala Dento.
2: Kawula nun wonten timbalan ingkang adhep sinun.
0: Wis wenggonmu marak sepono ngarasaku.
2: Wis sawetawis paduka lenggah tinangkil binatrata wonten ing sitinggil parang sita. Kula sampun angloso wonten ngersa paduka tumadung dawuh kawula nun.
0: Ateges jeneng sira Kakang Patih datan nglerwakake wajib. Iyo banget panarimaku. Para tumenggung,
3: wonten timbalan ingkang adhawuh sinuwun.
0: Nadyan jeneng sira kabeh aja ngangge ulahan pekewuh kepenak nungun ngadhep.
3: Tansah ngestaken dawuh paduka kawula nun.
0: Bali marang jeneng sira Yayi.
1: Yo,
0: Iyai Prabu Anom Candramuka.
1: Yo kepiye Kakang Prabu? Arah
0: ning pun Kakang iki sawetara lama datan pinangya kalawan Siadi. Kepriye pawartane prajamu parang-parung Yai?
1: Yo. Yen to Kakang Prabu ndangu babakan kayuwananing negaraku. Awit saka pangestune Kakang Prabu, negaraku tansah ayem tentrem. Kerto Raharjo gemah ripah loh jinawi tuwuh Kang Sarwoti nandur murah Kang Sarwoti nuku wiwit para kawula munggahing para nayaka praja tansah sumuyut sumungkem tansah nyengkuyung ateging sun ana ing negara parang-parung Kakang.
0: Syukur sekedhi cumurung melu bungah atiku awit wasis lan lantip nggonmu ngasta bawat pusarane ngadil minangka sungsung agung ing prajamu parang barung.
1: Yo Kakang,
0: satemah kawibawanmu ngemu pangaribawa ingkang handadekake kawulamu tansah suyut sumungkem ana ngarsamu. Bab kang kaya mangkono mawanggonen selawase dimen lestari widodo nggonmu dadya ngemban praja dadya nalendra ing parang barung Yai.
1: Yo ngestake dawuhmu Kakang Prabu.
0: Bali marang jeneng sira Kakang Patih Sosro Dento ya Kala Dento. Netepi upacaraning nalendra kang nedeng siniwaka ing pasewakan dina iki. Panjenaning sun kepingin dangu kepiye nggonmu kesampiran wajib menoto poro kawulo ing prajaku parang setok ini Kakang Pati.
2: Kawulo nuk-nuk ringgi sinun.
0: Iya pi.
2: Kewajiban ingkang kasampiraken wonten ing pundak kanan lan kiring kulo. kula dados warung kono to paduka ingkang sinuwun tinanggenah maranata sagunging para kawula ing Parangsita.
0: Kaya mangkono iya Kakang Mati.
2: Ing titi mangsa menika sampul ketingal ayem tentrem boten wonten ingkang tumindak cecengilan. Kaporo tansah ngluhuraken asma paduka ingkang sinuwun kawula
0: kaya mangkono ateges permati nggonmu ngerahake parang kawulaku kabeh. Iyo aku nedha nerimo pakaryan kang becik lestarekno muga tinulat marang para kawulaku kabeh Kakang Pati.
2: Kawula nuntun inggih sinuwun.
0: Najan jeneng sirahe tumenggung tameng yutu.
3: Wonten dawuh sinuwun.
0: Kepiye pawartaning para prajurit ing Parangsita?
3: Sinuwun Prabu Trimuka Jimat pepunden kula.
0: Iya.
3: Sinaosa ing praja Parangsita tansah hayem tentrem nanging para prajurit tansah kegladen. Wektal samangke sampun katingal kalangkung trenginas cukat trampil anggenipun ulah gegaman. Mbok menawi wonten payu-payu mboten badhe njengkaraken paduka ingkang sinuwun. Cekap para prajurit ingkang badhe mapakaken kawula.
0: Iya pancen eling deneling. Prajurit lantu menggung. Kuwi kudu manunggal dadi sawiji. Prajurit saka tembung prasaja, jujur lan ngirit. Lirik wong iki kudu apa anane prasaja. Jujur aja nganti ngapusi dimenti nulat ora andanmu ngirit tegese reh ning sira prajurit kuwi blanjane sithik ya dirit-irit apa meneh tumenggung tumenggung kuwi kudu tumemen aja hanggung gumunggung ngono
3: tansah ngestaken dawuh paduka kawula non
0: bali marang jeneng sira yayi kadhangipun Kakang Prabu Anom Candramuka miwah Kakang Patih Sasra Denta.
1: Iyo, ana dawuhmu apa Kakang?
2: Kula wonten dawuh sinuwun.
0: Arehne ana wigati kang bakal andharake kalawan jeneng sira. Moro kaki rada maju lungguhmu Yai.
2: Oh, wis saken dawuh paduka kawula.
1: Yen ora ndadekake

0: restoran Dadi Akewadi. Tak aturing gal ngendiko ono ing papan kene nanging yang ton Dadi Akewadi. Ayo, ayo inggal tak dere ake ono ing pepungkuran kakak.
1: Orang Dadi Akewadi mulo midanget no miwah kakang patih lan poro temenggung yen tono putri potak jaluk podo melu cawe-cawe babakan iki mangerti yo yai siadiat doh tak awe cerak sunara ketake awit pun kakang bakal nyuwun tetimbangan tetimbangan kalawan yai Condro Muko sumurupo yai. Duk rikolo anggoro manis kang wis kepungkur ingsun tim nimbalan sinuwun Prabu Duryudana ing Ngastina wigatine ngrembug sinuwun Prabu Duryudana kepingin pepisanan kalawan panjenengan ingsun putrane kang kekasih Raden Lesmana Mandrakumara kepingin sambut silaning akrami anjatu kromo putraku Nini Dewi Mayang Sari. Celes rasaning penggalihku kadya siniram tirta sewindu kajugrukan Wukir Sari kaluberan segoro madu. Banget bunga ngatiku datan bisolak gambarake kakang patih njur tuwuh pengangen-angen besok yento kelakon bebesanan kalawan Prabu Duryudana putraku si Mayang Sari kelakon dadi wong luhur uripe bakal makmur satemah asmaku bakal misuhur. Miturut anemumu piye yai Condro Muko kadangipun kakang.
0: Yuh, kakang Prabu Trimuko.
1: Iye.
0: Aku lagi midangetake opo kang diandarake kakang Prabu wis melu seneng wis melu bombong awit yen miturut pamawasku yen miturut panemuku kakang.
1: Iye yai
0: wis pantes lantrep menawa kakang Prabu bebesanan kelawan Prabu
1: lire kepiye yai kakangku Condromu.
0: Aku pitoyo ento kanthi cara mengkono bisa hamimbui kuncaran negara parang sito awit negara Ngastina kuwi negara kang gedhe jembar jajane lan bisa diarani Ratu Abebala Raja kakang.
1: Saya mongkok penggalihku amarga Raden Lesmana iku Pangeran Pati kang bakal gumanti nata ing Ngastina. Lumunturing panguwasa besok bakal lumerek ana ing putrane Mayang Sari wayahku. Iyo wayahku. Ngastina negara kang kondang kasugihan katentreman kawibawan lan kaluhuran.
0: Yo yo yo kakang.
1: Nadyan jeneng sira kakang Patih?
2: Inggih wonten dalem.
1: Minangka warangka nata ingsun kepingin pamrayu kamu kepiye kakang Patih?
2: Aduh sinuwun. Sedaya sampun dipun aturaken ngantos telas. Awit menopo kula menika ginderek remen bingah ing manah kula jer menika kelampan. Awit sinuwun Prabu Duryudana menika sugih bondo sugih bandu.
1: Pancen keporo nyoto.
2: Kalau kengarat araja ingkang Bolo Ratu.
1: Bener kandamu.
2: Negari ingkang cedhak sami manglung ingkang tebih sami mentiung.
1: Ngono.
2: Awit menika sinuwun ing mangkinipun paduka badhe luhur asmanipun kawula nok.
1: Yen ngono kaya sarujuk.
2: mesti mawon kula sarujuk.
1: Yo. Ingsun don rimo. Kamate nyatane wis dadi pasarujukan besok ing Rirspati manis iku prajaku praja Parangseta iki bakal ana daupan pinanganten. Ingsun bakal bandul keramean panggih temanten. Tamu kang rawuh ora ngemongake satriya lan nara praja nanging Ratu Patmanca negara. Mula kamati nalika semana ingsun paring dawuh kalawan jeneng sira nyiagake ubo rampe kanggo pahargyan kepiye kamati?
2: Sedaya ubo rampe sampun cumawis menawi to katiti priksa mboten badhe ngujiwani kawula.
1: Kaya mangkono. Miwah sira tumenggung tameng yuto.
3: Timbalan ingkang adhawuh sinuwun.
1: Kepiye? Mungguh pangombyong ing pinanganten.
3: Sinuwun.

0: sing perkoso dodo paune wong gagah mulo bab katentremaning praja parang seta tak pasrahake kalawan jeneng sira yayi.
1: Yen kaya mangkene yo, aku mung tansah ngestokake dawuh Kakang Prabu Trimuka.
0: Nanging mangerti yo. Kakang Patih miwah Yayi Prabu Candramuka. Ana kuciwane.
2: Wonten kuciwanipun. Menapa menika sinuwun?
0: Kuciwane putraku Nini Mayangsari gelem kadhaupke yen to dhaupeng pinanganten dipaesi. Dipaesi kalawan satrio kang kekasih Raden Harjuna. Apa kowe ngerti, Kakang? Ora salah malah.
2: Menawi to Raden Harjuna menika dumunung wonten ing Paraja Ngamarta. Kasatrianipun kasatrian Madukara. Menika kepanggih gampil kawula nun.
0: Sing gawe ngunguning atiku wong kene iki akeh paes. Akeh juru paes. Kok ndadak nggoleki sing jenenge Raden Harjuna.
2: Lah nggih, menika ugi wonten paes kok.
0: Sapa wae?
2: Niku garane Gunging Maryani niku nggih paes.
0: Terus
2: sedaya wonten mriki niku paes sedaya kok anggere rebu niku do maes kabeh kawula.
0: Aja celometan kowe. Nanging panyune putraku iku kang maesi pinanganten putri kuwi ya Raden Harjuna. Mula kang saka iku aja dikangelan. Dina iki uga ingsun utus kalawan jeneng sira Kakang Patih. Suwana ana ing Praja Ngamarta ngaturi Raden Harjuna supaya maesi putraku si Mayangsari.
2: Dan tuawrat katus menopo padi kulamai. Terwajo dawa paduka para suwangin kulampi samendang.

0: Sira Bagong.
1: Kula Den
2: Kak. Sumadong dawuh Ndara.
3: Nuninji Ndara.
1: Enten dawuh Ndara.
0: Miris grantes melang-melanging ati.
1: Bah,
0: wis. Wektu iki lagi sumusup sajroning nolo.
4: Sebabipun
3: wayah to.
0: Karana sawusnya aku pinanggya kalawan Eyang Wiyasa. Yektine ana prahara kang banget wigati wa.
1: Lah, ya piye?
5: Lah, napa niku teh yen kersa kababaraken dumateng ingkang abdi Ndara?
0: Eyang paring pangandikan menawa ing kasatriyan Madukara wektu dina iki bakal ana rubeda sawetara. Kuwi kang dadekake bingung ing atiku wa. Banjur aku kudu kepiye?
5: Ndara, sayektinipun sampeyan niku sampun ngantos bingung. Sampun to pitados kemawon dumateng ingkang Eyang menapa ingkang dipun sabdakaken tertamtu badhe wonten jalaran kangge anglo wari rubeda ingkang badhe tumama wonten Madukara ngaten Den.
0: Iya wa Badranaya, kaya kabeh kang dadi aturmu pancen beneranan. Mula kang saka iku wa, hayo daya-daya tinuju ing kasatriyan Madukara. Saperlu ngaturake babagan iki ana ngarasane.

0: kang rompiyoh-rompiyoh sesinome. Ayu-ayu warnane mandul, mandul payudane. Teko mangkono pangandikani Roris sang retnaning Dayu Woro Sembodro.
1: Kini-kini Yayi Larasati lan Sulastri nyageto kini Yayi.
2: Punin jengis tak akan dawuh Gusti

0: rasa kloron uga rati pamiti to Yayi Larasati lan Sulastri.
1: Duh Gusti Warasembadra, nyadong deduka ingkang kathah. Kula ugi mboten mangertos tindake Raden Arjuna. Nggih dipun srantos kemawon Gusti. Sampun wasumelangeten lho. Mbok menawi Raden Arjuna nindakake jejibahan ingkang luhur. Menawi sampun tungkap lak nggih kundur. Mugi-mugi pikantuk ing karya Gusti.
0: Yo pancen bener aturmu Yayi Larasati. Mula saka iku aja nganti pegat ing kaprayitnan. Muga-muga bapakne kula penggal kundur lan antuk gawe yo Yayi.
1: Nuwun njenengan staken dawuh Gusti.
0: Yayi

0: Dinten bapakne kula kuwi yen cengkar kapang mesti wae kondur ning Taman Madu Gondo. Kene ya kok nganti utusan karo kadangku sing tuwa.
1: Ora kok adat saben. Titah kuwi ya sok kesel sok ora. Wong ngampir nang kakange lak ya ora apa-apa to.
0: Yo yo pancen bener aturmu Koko Prabu.
1: Lah
0: yen mangkono aku mengko bakal sumusul ana ing Dwarawati.
1: Kok mengko? Saiki tak boyong kok mengko piye to?
0: Ngene lho Koko Prabu.
1: Piye?
0: Sareneng kayuananku ana ing Taman Madu Gondo wis kapasrahake dening Nyai Larasati. Mula aku tak njaluk panemu luwih dhisik yo.
1: Ya kono, kono.
0: Yayi Larasati.
2: Nuwun kula, Gusti.
0: Kepriye munggah panemumu menawa aku dina iki uga bakal sumusul bapakne kula ana ing Dwarawati.
2: Duh Gusti Wara Sembadra, kula aturi manggale rumiyin. Sampun kesesong ngeten nggih. Kula badhe ngunjuk atur dumateng sinuwun Prabu rumiyin ngoten nggih Gusti.
0: Iya tak keparengake Yayi Larasati.
2: Duh sinuwun Prabu.
1: Apa Larasati?
2: Kula turis mene sawetawis ngoten nggih. Sinuwun.
1: Nggih.
2: Ngeten. Menawi paduka badhe mboyong Gusti Wara Sembadra. Ngrantos rumiyin. Rawuhe Gusti Wara Srikandi. Awet ingkang kapasraken ngreksa saha njagi kawilujenganipun Gusti Wara Sembadra mboten sanes namung Gusti Wara Srikandi sinuwun Prabu.
1: Larasati. Ingsun iki kadange tuwa.
2: Nuwun
1: Sri Kandi iki mung apa? Ya garwane Janaka to. Lah ya ipe iku.
2: Injih, leres.
1: Buat-buatnya abot aku, dibobot timbang ngono. Kuwasa aku. Aku kadange kok. Apa ora pitah karo pun Kakang?
2: Kula pitados, sinuwun. Nanging mangke menawi wonten menapa-napa, kula mundak kadukanan. Ngoten lek, sinuwun.
1: Kowe wedi?
2: Injih.
1: Yen ana-ana suluh Sri Kandi aku sing nanggung, lha ngono
2: to. Ngoten.
1: Tenan.
2: Injih,
1: saya borong Sembadra to.
2: Jih semangga.
1: Sebagus Sembadra to.
2: Injih leres.
1: Sembadra.
0: Ya piye kok.
1: Larasati wedi. Wedi. Yen ana nesu Sri Kandi.
0: Menawa wedi mengko mbok menawa kadukanan ngono lho Koko Prabu.
1: Aku kadang. Yen ana nesu Sri Kandi ku aku.
0: Ya yen mangkono Koko Prabu, aku nderek wae apa kang dadi.
1: Ayo budal.
0: Ya ilah rasa.

0: jeneng sira Yayi Sulastri.
1: Nuwun kula Gusti Wara Sri Kandi.
0: Sarawuhku ana Taman Madu Gondo. Teko Kang Mbok Wara Sembadra ora katon lenggah. Banjur ana ngendi Larasati?
1: Duh Gusti Wara Sri Kandi. Kateng ben kemawon, wonten rawuhipun sinuwun Prabu Sri Bathara Kresna. Mboyong Gusti Wara Sembadra, Gusti.
0: Dadi iki mau ana rawuh Kakang Prabu Sri Bathara.

0: Bathara Kresna ta?
1: Nuwun njaluk leres.
0: Banjur kagungan kersa apa? Dene Kakang Prabu Sri Bathara Kresna mbayangi Kang Mbok Wara Sembadra.
1: Miturut pangandikane Sinuwun Prabu, bilih Pangeran Arjuna kapang sanget ngeten le Gusti.
0: Lho kok aneh to, Larasati? Ing ngatasé jeng paran Arjuna kuwi kapang karo garwane. Yen mesine ra iya kari kondur to. Kok dadak nyuwun tulung Kakang Prabu Sri Bathara Kresna kuwi? Apa ra jeneng aneh? Biyong.
2: Injil. Aduh,
0: kowe iki wis padha tuwa lho. Aduh. Yen ana kahanan kang aneh-aneh, mesine ra iya padha tanggap ing Sasmita to. Apa ora padha lantip panggraitamu?
3: Injil. Janipun di badhe matur. Lah menika dedheripun abdi. Panji mboten wantun Kusuma Dewi ya.
4: Iya wonten menapa to Gusti wong yo derek ingkang raka lho kok yo.
0: Ayen mesline salah siji lak ya bisa to ngaturi aku luwe dhisik. Jer kowe kabeh lak ya padha ngerti. Yen kayuanan taman madu gondok yo nasaku. Ora pati duka mono rasane ngatiku Larasati.

0: Kung
1: ono wanita wani nyandhet lakuku sapa kowe?
2: Lho, kados pundi ta paduka menika? Loro Sri Kandhi.
1: Aku iki pangling, kok saiki lemu banget, eh?
2: Paduka menika.
1: Samu apa Sri Kandhi?
2: Sanadyan kula menika lemu ginak-ginu, pangling wong elek ya ora pangling karo suarane.
1: Iya, ning pun kakange selak kesusu, ha?
2: Paduka kok kesesa lho. Apa Prabu?
1: Apa?
2: Menapa paduka mentas tindak wonten ing Madukara?
1: Pancen bener.
2: Kakak Prabu.
1: Apa?
2: Menawi mekaten Kang Bawara Sembadra kula suwun.
1: Lho, kok sik to. Aku dikongkon Janaka kudu, Boyong Sembadra sebab Janaka kuwi kangen ngono, ha.
2: Kok menawi mekaten kula piyambak ingkang badhe nderekaken Kang Bawara Sembadra pinang Yonjeng Paran Harjuna Kakak Prabu.
1: Ora bisa. Pun Kakang. Mengko ndak kowe ngeridu anggone Langen Asmara ngono.
2: Kowe lah cetha menawi mekaten paduka badhe tumindak culika. Kakak Prabu.
0: Sepisan
2: male paduka lunga

0: Cintaka Pura. Sinten ingkang ngasta sangsang agung ing kono jejuluk Sang Prabu Puntadewa? Den adhep para nayakaning praja ing Amarta nenggih panenggaing Pandhu Raden Werkudara Raden Janaka lawan Nakula lan Sadewa kaya mangkono pangandikanira Sang Prabu.
1: Duh, Koko Prabu, Koko Prabu Sri Bathara Kresna.
2: Wonten tinggalan ingkang dawuh Kyai Prabu.
1: Sumangga kula aturi lenggah ingkang prayogi Koko Prabu.
2: Sumangga kula dherekaken.

0: Prabu Sri Bathara Kresna.
1: Wonten timbalan kang dawuh Yayi,
0: sak rawuh paduka wonten ing negari Ngamarta. Keparenga kula ngaturaken pasegan panakrami pambage Koko Prabu.
1: Waduh, katangipun Kakang Yayi. Kang Tudat pun Kakang Tresnani nggih. Jadi ngaturaken pasegan pambage kula kami namung Pudias tawur ni kupun kakang kemon mugi katampi yo Yayi.
0: Nuninjih Koko Prabu, kulo tampi asto kulo kekale, kulo pundi ing mustoko, kulo petek ing wardoyo, mugi saged toha mimbuwi kayuwangan kulo lumeber dumateng sedaya para kadang Pandhawa Koko Prabu.
2: Wah, cliteng Kresna kakangku.
1: Yayi Werkudara apa Yayi?
2: Tekamu ing Batana Kawarsa. Basaku tampanana jliteng Kresna kakangku.
1: Iya iya. Kadangipun kakang kang tudhat pun kakang tresnani. Sira ngature pabekti marang pun kakang tak tampa mung. Pengasilipun kakang tampanana ya Yayi ya.
2: Yo, wis tak candi Kresna kakangku.
3: Duh Koko Prabu jimat pepunden kulo.
1: Kaipe apa?
3: Semanten ugi, rayinto pun permadi ngaturaken sumengkenging pabekti kunjuk wonten ing kepada paduka Koko Prabu.
1: Iya, iya. Ing sunampa amung pengesunipun kakang we kebak tampanana ya Janaka.
3: Noninggih sanget anggen kawula mundi kinarya jejimat Koko Prabu.
4: Nah kula ugi ngaturaken sembah pangabekti mugi konjuk Koko Prabu. Semanten ugi sadewa ugi ngaturaken sembah pangabekti mugi konjuk Koko Prabu.
1: Kembar.
4: Noninggih.
1: Ingsun tampa amung pengesunipun kakang wae tampanana ya kembar ya.
4: Sanget ing pamundi kula Koko Prabu.
5: Sanget anggen kula mundi Koko Prabu.
1: Duh, Bimanyu.
6: Nuwun kula wa.
1: Mingsat-mingsat arep ngopo, eh?
6: Inggih. Badhe ngaturaken sungkem pangabekti dikunjuk. Wonten ngarsa paduka wa.
1: Ya ya ya ya. Tak tampa, Ngger. Pengisine wa tampanana ya, Ngger ya.
6: Nuwun inggih sanget anggen kula mundi.
0: Duh, Koko Prabu Sri Bathara Kresna.
1: Wonten timbalan ingkang kadhawuh, Yai Prabu.
0: Kageting raos manah kula dugi prapta ing praja Ngamarta wonten wigatos ingkang kados pundi Koko Prabu.
1: Oh duh inggih. Anggen kula tebih saking negari Durwati tedhak negari Ngamarta. Saperlu badhe nak yenaken menapa paduka ugi pikantuk iberan saking Ngastina.
0: Nuninje.
1: Lelah sih kados pundi sak menika.
0: Koko Prabu Sri Bathara Kresna.
1: Nuwun inggih.
0: Menawi mekaten sumangga kula kanthi sesarengan tumuju ing negari Parangseta. Ing saperlu hangestreni dawuhipun Lesmana Mandra Kumara Koko Prabu.
1: Semanten ugi kula Yayi tinangisan dening Yayi Prabu Sudana kedah ngiringaken temanten kakung tumuju ing Parangseta ngiras pantes nglamaraken Hang Restreni mila Yayi kula tedhak wonten negari Ngamarta sampun ngasta Kreta Jaladara sampun kepajang wonten ing alun-alun menawi paduka saringanipun kakang lenggah jajar dipun apit nang kula sadaya dalah para kadang endah kados menapa lok ing kawula ing negari Parangseta ing mangkinipun.
0: Menawi mekaten sumangga kula dherekaken Koko Prabu.
1: Ah nggih. Mumpung tasih jamu ingkang enggak dipun lampahipun
7: ya. Gumrejeg tanpa larapan.

0: Sri Kandi, lonjong mimis pelayumu miyak kabeh kang lagi podo sinewoko ana wigati apa diage enggal matura purwa wadya wusanane Sri Kandi.
1: Duh kakak Prabu mugi kapejah ana kewalapun wara Sri Kandi awet sampun lirwa ing jejiban kakak Prabu.
2: Kosek to. Ya ibu to dhewe ora tau dadi jagal menungso kon mateni wong lho. Sing cetha eh.
3: Ya Yai Sri Kandi.
1: Nuwun kula jeneng.
3: Ana wigati apa dene Syadi? Matur ingkang mangkono, matur ingkang trewaca to Yai.
1: Nuwun inggih jeneng Paran Harjuna. Katemben kewala taman madu gondo kedatengan durat moko jeng Paran.
3: Yayi Woro Sri Kandi.
1: Nuwun kula.
3: Lamun to sing dicolong dening durat moko kuwi ngemungake Raja Brana. Ora perlu Syadi getun malah nganti njaluk diperjaya ngono to Yayi.
1: Sanes Raja Brana kang dosto jeng Paran mboten sanes inggih kang mbok woro sembodra jeng Paran.

0: Yai Sri Kandi.
1: Renang kol kinempet kempet dosang retnan
0: gagi maturukan kroco. Mulo bukane kepiye nganti ibune kulup cinidra dening turat moko to yayi yayi.
2: Nuwun inggih jeng paran. Salebeting kula ngayahi kewajiban wonten ing pepengkeran. Wonten rawuhipun Kaka Prabu Sri Bathara Kresna ingkang ambayongi Kang Mbok Wara Sembadra jeng paran. Boten duka mana rasing manah kula lajeng kula tungka. Kula sampun kelampan panca bakah kalian pun turat moko ingkang membo memper pun Kaka Prabu Sri Bathara Kresna menika jeng paran. Anamung kula kasoran kok.
0: Banjur sejatine sapa ingkang membo warna Kaka Prabu ing Ndorowati.
2: Nuwun inggih sasampunipun kula tamani pusaka Kyai Harda Dedali. Badar sejatining wujud Prabu Anom Candramuka jeng paran.
0: Duh Kaka Prabu kados pundi menika Kaka Prabu?
3: Yo. Aku melu nanggung sakab kelakonmu iki Jaraka.
0: Nanging ngapun Kaka Prabu
3: matumpo-tumpo lelakon kang sinandang dening kabeh para kadang Pandhawa. Saya ingin Werkudara.
4: No kakang kuwi.
3: Penemumu kepiye?
4: Wah.
3: Kuwi duwe guh pertikel apa ora?
4: Nggih.
3: Kuwi duwe guh pertikel apa ora goleki durak apa kok ki mau?
4: Wah. Bleng ya, bleng.
3: Wes, jane kok iso ora?
0: Kaka Prabu, saektosipun kula sagah. Ananging emuti kala wawon ten tiyang ingkang kepengin kula dados juru pawesipun pramila kula wangsulaken dhateng Kaka Prabu.
3: Aku meneh.
0: Nuwun inggih.
3: Paes karo garwa abot maesi rak ngono to?
0: Mboten ngaten Kaka Prabu, kula mboten sagah minangka juru paes. Badhe ngupadi garwa kula pun Yayi Wara Sembadra Kaka Prabu.
3: Kaka ora iso kowe.
0: Nuwun inggih.
3: Kyai Prabu kados pundi?
1: Kula namung pasrah wonten ngarsa paduka Kaka Prabu.
3: Inggih. Kyai Prabu?
1: Inggih.
3: Rening pun kakang sampun sagah dados pamong ing sedaya para kadang-kadang Pandhawa, kula badhe nyuwun pedal sekedhap kemawon.
1: Inggih, sumangga Kaka Prabu.
3: Petro.
5: Nun, kula sinuwun.
3: Bapakmu nang endi?
4: Eh. Rong aku.
3: Kose apa?
4: Petruk-petruk iki ngopo? Kon ngopo Petruk?
3: Lho, tak jaluk iku Petruk mbok menawa bisa ngenteng-ngentengi lelakon ing negara Ngamarta.
4: Wah, wong aku ora sapa-apa Petruk meneh.
3: Kose to.
4: Mangkat dhewe, mangkat.
3: Kose.
4: Aku wis diteni iki.
3: Kok kowe durung dipethok aja mangkat dhewe.
4: Ah, wis.
3: Kurang ngerti nggone. Kakang Semar.
6: Ha nggih, kula sinuwun.
3: Gareng. Petruk Bagong pisan.
5: Yeah.
3: Coba. Iki kabeh bendaramu ana lakon kang kaya mangkene, mbok menawa kowe duwe panemu bisa ngenteng-ngentengi, bisa madhangake swasana ing negara Ngamarta. Awit wektu dina iki Sembadra iki didusta, ora genah papan dununge ngono ae.
5: Ma.
4: Piye to, Le?
5: Kang Gareng?
7: Piye? Yeah.
5: Pan kowe, Gong? Sarehne iki para bendara, para sinuwun para momongane awake dhewe ora iso ngrampungi gawe.
7: Terus?
5: Ya elek kaya ngapa aku kepengin ngetokke kabisanku Kang Gareng. Ya. Aku tak arep ngonceki ruweting praja Ngamarta Kang Gareng.
7: Ya, kaya iso.
5: Weh, aja ngino dhisik.
7: Ya wis kono, arepmu.
5: Pareng matur sinuwun.
3: Piye?
5: Menawi kula menapa kepareng badhe nderek ngicali reruwet wonten ing praja Ngamarta sinuwun.
3: Petruk.
5: Enjih,
3: ora mawas derajat pangkat sanajan cilik panggonanmu.
5: Enjih,
3: ngisor derajatmu nanging isone dadi wong gedhe, isone dadi wong panguwasa tanpa panyengkunge wong cilik. Tangeh lamun bisa nyekel panguwasa ngono to?
5: Jernyatanipun para-para pepundhen kula nggih mboten saged merantasi sinuwun. Nah,
3: ingsun ora ngias kabisanmu. Coba mbok menawa iso madhangake swasana negara ngamarta kene, Petruk.
5: Ning kula kebade kepareng matur sinuwun. Menawi kepareng kula gadah panyuwunan saderengipun kula bidal ngayahi wajib.
3: Apa penjalukmu pira perbiyane mengko aku sing nutup?
5: Bab perbiya menika mboten patos penting sinuwun.
3: Lho.
5: Ingkang baken kula badhe kepareng nyuwun ngampil agemanipun Ndoro Janaka sinuwun.
4: Wah, iki soetan meneh iki. Kaya ngono arep mudhari reruwet.
5: Aku
3: yo ngumun. Kok sarone kok agemane Janaka.
5: Lah kersa menapa mboten?
3: Ya kok sih Janaka.
0: Kulo Koko Prabu.
3: Iki Petruk di pamundut kaya ngono piye, eh? Nyuwun ngampil agemanmu.
0: Petruk.
5: Nun.
0: Banjur reka daya apa kang bakal kok gunakake? Teko sira kok malah ngampil busananing Sunto Petruk.
5: Gandeng menika ingkang badhe dipun padosi menika garwa paduka nggih. Ndara kula pun wara sembadra ngiras pantes mangke dados paes penganten.
3: Lho.
5: Lah menika kula badhe ngagem ageman panjenengan.
0: Yen ngono sira bakal membo warna dadi Raden Janaka.
5: Ha nggih mekaten.
0: Sarta maesi penganten Dewi Mayang Sari
5: ngono. Nggih ngiras ngirus ndara.
4: Mahojo ora patut, ora patut.
3: Piye Janaka?
4: Ora bagus, ora bagus. Sing
5: dicobi kok ndara.
3: Tukang paese Petro. Piye
5: ning ngagem bagiane ndara Janaka?
3: Lah iya. Kuwi membo Janaka ora ngono to?
5: Ha nggih.
3: Golekno sing elek-elekan wae.
5: Nun. Kok sing elek-elekan iku pripun?
3: Ageman lak oke to agemanmu kuwi?
5: Mosok Janaka kok nganggo pakaian kaya kiri lak nggih mboten patut.
3: Ora ngono. Janaka agemane iki akeh. Sing wis ora kanggo kae lho.
0: Koko Prabu.
3: Sing dipangan tikus.
5: Napa kula tak nggo jas dhewe mawon?
3: Lho piye to?
0: Menawi pancen Petruk badhe ngangge busana kula malah mboten prayogi menawi ngangge ingkang sampun awon.
3: Terus
0: ageman kula pribadi ing badhe kula ampilaken dhateng Petruk Koko Prabu.
4: Matur nuwun, Ndara. Lah busana triagan iki lho. Sapa?
3: Dadi sing becik dhewe ngono.
4: Busana busana sing triagan iki lho.
5: Ha nggih.
3: Piye?
5: Ha nggih.
0: Petruk yo sian ngono

0: Sari.
1: Wonten timbalan ingkang dawuh Kanjeng Bibi.
0: Apa wis dadian teping atimu bakal cinatu krama kelawan Lesmono?
1: Duh Kanjeng Bibi, sejatosipun awrat rating manah kula. Awet kula mboten tresna kalian Raden Lesmono. Nah sedaya kala wau namu mundi dawuhipun Kanjeng Rama Bibi.
0: Ya pancen ora maido Nini Mayang Sari. Awet tresna iku ora bisa tinukulan pineksa dening sapa wae. Hananging tresna iku suci tuwa saka prentuling ati. Kajaba saka kuwi Nini Mayang Sari.
1: Kados pundi Bibi?
0: Tak jarwani yo Nini. Anggonku nganti cumondo ana ing taman Parangseto. Kabeh mau awit kaglandhang tining Prabu Anom Candramuka. Kang mimba katangku sinuwun Prabu Bathara Kresna. Mula sejatine goreng manahku atiku cumondo ana ing Taman Parangseto kene ora bisa tak gambarake.
1: Nuni nggih Kanjeng Bibi. Kula iki saged ngrasakaken batas paduka.
2: Prapane Raden Janaka.

0: Yayi woro sembrodo.
1: Iya piye bapak ne kulup.
0: Kok seliramu tekan kene kuwi ana pari gawe apa?
1: Kudune sing takon ra yo aku to bapak ne kulup.
0: Aku selak kesusu kok.
1: Kok saja bapak ne kulo prodo beda to salagane?
0: Iki mau rodok masuk angin neneng dalan kodanan.
1: Kene rombok rodo nyaket kene to bapak ne kulo, paku kapang banget lo.
0: Ngisin aku.
1: Ananging aku rapang ling karo gandare. Apa meneh mengko dhisik bapakne kulup kok kaya mangkene ya sajak beda ngono lho.
0: Ampun usrek mawon to Ndoro Janaka.
2: Petro, kowe aja sembrono ya Petro.
0: Mboten nene iki meng gethokan kok sampean wah nyelentiki kuping.
2: Ya wis kono, mengko selak katenangan nanggonmu membuarno aku.
0: Yayi Woro Sembodro.
1: Yen mangkono saiki aku ngerti. Sejatine kowe kuwi
0: ampun diblakake. Aja diblakake Yayi.
1: Kowe kuwi ra Raden Janaka peto.
0: Heeh.
1: Kok ho ngono piye to?
0: Terus iki sing didandani mantene calon manten ndi?
3: Duh Raden, menapa paduka wonten taman pinanggih Basuki Raden?
0: Basuki sak tekaku ora liwat pangestuku tampan nono mayang sari.
3: None nggih sanget ing pamundi kula Raden.
0: Mayang sari.
3: Non kula.
0: Apa wis mantep tenan sira bakal kepengin dadi manten.
3: Sejatosipun dereng kok Raden.
0: Kok sejatosipun dereng kuwi njuk piye?
2: Petro.
0: Nun. Alon-alon mawon.
2: Ojo cedak-cedak kelawan dewa.
0: Eleh wong mboten nyenggal menok den. Sampeyan iku lho teng jero aja nginjen ae lho.
2: Ngelingono.
3: Sejatosipun rosing tresno kula menika dateng paduka. Mboten dumateng Raden Lesmana kok Raden.
0: Pripun iki, Ndara?
2: Mula kuwi reh ning tresnane karo aku, kowe aja cedak-cedak terus lawan Mayang Sari.
0: Lah ning niki wadahke kula teng ngarepan iki sing. Yen ngono ayu enggal-enggal tak paesi Mayang Sari.
3: Nggih Raden.
0: Bocah kok ayune kaya ngene.
3: Nggih, patuk kamu cilet-cilet ngaten.
4: Kaluku.

0: Paringi kan kancing gelung iki.
1: Iya ya, yen ngono. Dimen sesandingan kelawan. Sembutru.
0: Praturi mapan wonten kancing gelung, Ndoro.
2: Iya, Petro.
3: Ayo sami.

0: Iki putraku. Bakal tak daope kalawan Lesmono Mandra Kumara malah iso apa iki?
1: Kula sing ngrias manten.
2: Kau Prabu.
0: Iya, Yai.
2: Loh. Kula niku sampun kelakon nyidra Sembadra. Kula condhokke teng mriki, teng papan mriki lho. Lah kok malah ora ono iki? Nang ndi iki mau?
0: Dadi si Adya nyondhokake Sembadra.
2: Iya, Kakang Prabu. Lah iki malah iki putraku si Mayang Sari mah digonjak karo sapa iki? Sapa iki? Ngaku kowe.
1: Kula ingkang maesi manten.
0: Lho, aku kelingan.
2: Sinten
0: iki? Arjuna iki.
2: Arjuna.
0: Cakat yo, Pak. Hei, Arjuna.
1: Kula.
0: Pranyata kowe luput, kowe malah gonjak putraku mati dening aku kowe.
2: Kula rampungane, Kula Prabu.
0: Sing ati-ati Nyai Candramuka.
2: Wih!
0: Waduh!
2: Wih!
0: Nyo! Aja mlayu, tututi.
2: Wih,
0: ora dalem mlayu.
2: Ujung, ujung.

0: Pedro?
1: Kulo, sinun.
0: Pieng?
1: Sampun kelampaan, kulo masih manten putri kalian sampun kepanggih kalian Gusti kulo Wonosembodro malah menika sampun wonten mancing wonten kancing gelung.
0: Coba kaya ngopo? Jane kok ndi sebetulnya ndi?
1: Apa darah? Laturi medal darah.
2: Iya iya Pedro.
0: Aku nilake gedhe ning panarimo dene kowe bisa ngayomi bendaramu.
1: Ha nggih.
0: Lah sak bajure.
1: Menika klaturi murba piyambak.
0: Ora anggonmu. Saka tawanmu doya-oya apa ora?
1: Menika kula wau ketingalipun ratunipun ngamuk-ngamuk
0: sing kalah.
1: Kawon
0: tandang ngono Janaka.
2: Sendika Kakang Prabu.
3: Ayo maju.
0: Ayo direbut kakang.
3: Janaka.
2: Ono paran.
3: Tumindakmu wis luput. Saiki ngene wae. Bojomu Sembodro tak jaluk, tak jaluk.
2: Semalaning rat leketek ing jagat sukertaning bawono panuksmaning jajilanat. Wis ngerti kalamun Sembodro kuwi garwaning sun. Kuna ngopo kowe kumawani ganggu gawe?
3: Sebab kowe wis wani gonjak putraku si Mayang Sari. Mula wiwit dina tak jaluk, Sembodro tak jaluk minangka dadi garwaku.
2: Nyoh iki tampan ono.
3: Tampan ono. Waco, waco, waco. Wela kalah, desemala ningrat leketeking jagat. Lah laing bumi. Orang ira satrio bagus waning gonjak. Waning gonjak putraku Mayang Sari Parat. Arjuna.
2: Ono paran.
3: Ayo manut ya krincung tak nggo pengewan-ewan ono prajaku. Oh mati ening aku kowe Arjuna. Ojo ha aus. Oh iyo. Ay.

0: Danaka.
1: Nuwun kula Koko Prabu.
0: Piye kabar kawusanane ku piye?
1: Inggih, Nalendra kekalihipun sampun kendhang kapracondhang.
0: Janaka mula ya mula Janaka. Mulihipun Kakang aja pisan-pisan dak siya marang wong cilik. Sanajan wong cilik kuwi gedhe paedahe. Kasunyatane bisa madhangake swasana negara Ngamarta, bisa mbalekake garwamu rak ngono to.
1: Nuwun inggih kaluhuran dawuh Pati.
0: Eling deneling ya. Aja pisan-pisan dak siya marang wong cilik. Yen wis dadi panguwasa ngono ya.
1: Inggih.
0: Kanthi garwamu mundak dadi pangrantune Yayi Prabu Puntadewa.

0: Sugeng pepanggian malih kalian Unit Pengembangan Pastoral Komunikasi Keuskupan Agung Semarang ingkang badhe ngaturaken panglimbang Sabtu. Panglimbang Sabtu ing dinten menika asesirah
1: Yang Triniji Suci Sumbering Welas Asih. Panglimbang Sabtu ing dinten menika kaserat dening Romo Agustinus Joko Sistianto PR. Poro kadang kinasi, dino iki pasaman suci ngriyayakake Yang Triniji Suci. Awake dhewe wis ngalami mangsa mirunggan ana ing taun liturgi, yaiku mangsa Paskah kang diwiwiti saka riyadi Paskah nganti tekan riyadi Pentakosta. Ing sakjroning 50 dino awake dhewe pepanggihan karo Allah kang mau mirah kang tansah ngaruhake kita lumantar sabdo dalem ana ing kitab suci. Ana ing serat kapisan saka Santo Yohanes nyerat, balik wong sing ora nindakake katresnan kuwi ora wanuh karo Gusti Allah, sebab Gusti Allah kuwi asipat tresno. Kita dhewe padha ngerti lan percaya yen Gusti Allah nresnani kita. Gusti Allah kuwi asipat tresno. Wong sing nindakake katresnan uripe tetunggilan karo Gusti Allah lan Gusti Allah nunggil karo wong mau. Gusti Allah iku katresnan lan wis nedahake iku kabeh marang kita manungsa. Ana ing rerembugan antaraning Gusti Yesus karo Nikodemus, Gusti Yesus ngendika, awit saka gedening sih katresnaning Gusti Allah marang jagat, nganti panjenengane ngurbanake putrane ontang-anting supaya saben wong sing percaya marang Sang Putra mau ora nemu pepati nanging ngalamono urip langgeng. Allah yang Rama nresnani kita kabeh, mula ngutus Yang Putra dadi penebus dosa-dosaning manungsa. Yang Roh Suci diutus dening Yang Rama lumantar Yesus Yang Putra kanggo memulang lan ngelingake kita yen welas asih Gusti Allah iku dadi sumbering kamirahan dalem. Poro katang kinasih, awake dhewe pitaya marang Allah Yang Triniji Suci. Ana ing basa Latin disebut Trinitas kang tegese kahanan rangkep telu. Gusti Allah iku siji ananging ana telung pribadi. Gusti Allah kang Maha Mirah siji, Esa ana ing pribadi telu kang beda. Kita umat Kristiani ngandel marang Gusti Allah kang siji ananging dudu soliter. Kepriye Allah bisa nresnani yen amung siji til? Apa ya mung nresnani diri pribadi iku bisa disebut egois utawa narsisme. Allah kang siji iku ora dhewean ananging wujud kamanunggalan. Gusti Allah medharake diri pribadi minangka Yang Rama ana ing Gusti Yesus Yang Putra. Bapa Suci Emeritus Benedictus kaping 16 ngendika mangkene bab Yang Triniji Suci. Ana ing Gusti Yesus Kristus, Gusti Allah pribadi manjalma dadi manungsa lan uga ngrasakake sesambungan kang rumaket karo Gusti Allah pribadi. Ana ing kahanan iku, kita bisa ngrasakake lan meranguli kahanan kang ora bisa dinyono. Gusti Allah iku wadi, misteri, dudu pribadi kang mung dhewean saklawase. Gusti Allah iku katresnan. Ana Yang Putra kang rerembukan karo Yang Rama lan kekarone ana ing dayaning Roh Suci kang bakal gawi kabeh mau tresno tinresnan tanpa kendhat sak temah bisa lebur dadi siji. Gusti Yesus paring piwulang marang kita kabeh yen Gusti Allah iku katresnan. Gusti Allah pribadi kang ngersakake donya bisa urip. Panjenengane kang kagungan gagasan kanggo paring karahayon marang kita manungso. Gusti Allah kang kita sembah tansah medharake diri pribadi minangka Allah kang penuh ing asih palinirmu. Santo Paulus nyerat, Gusti Allah iku tansah maluber-luber piwalesi. Lan sih kadarmane sing gedhe banget. Paus Fransiskus ono ing Bula Misericordia Vultus nyerat, Gusti Yesus wis mratelakake welas asih katresnan dalem yang Romo iku mawujud ana ing pasuryan dalem Gusti Yesus Kristus. Para kadang kinasih, waosan ana ing dina iki mbiyantu awake dhewe mbangun pangandel lan kapitayan marang Gusti Allah. Penulis kitab Wulang Bebasan paring gambaran bab Gusti Allah kang nitahake samubarang. Ana ing saben kang dicipta, ana ing kono katon kaagungan dalem Gusti Allah. Kawicaksanan dalem kang langgeng mawujud ana ing saben titah. Malahan kawicaksanan iku wis ana sadurunge jagat dumadi. Nanging tumrap wong sing padha katimbalan dening Gusti Allah, wong Yahudi, wong kafir, bab Sang Kristus kuwi panguwasa lan kawicaksanane Gusti Allah. Rasul Paulus nyerat mangkene ana ing layang kapisan marang umat Korintus. Sebab pakaryane Gusti Allah sing katoni bodho, nyatane luwih wicaksana ketimbang karo kawicaksanane manungsa. Lan pakaryane Gusti Allah sing katoni tanpa daya, jebul luwih rusa ketimbang karo kekuatane manungsa. Para sedulur, elingo marang kanan nalika kuwi padha katimbalan dening Gusti Allah. Rak mung sethithik cacahe wong sing wasis utawa sing dadi penggedhi utawa sing duwe pangkat dhuwur manut petungane manungsa. Nanging Gusti Allah milih wong sing dianggep bodho dening jagat iki supaya gawe wirange para wong wicaksana. Mengkono uga, Gusti Allah milih wong-wong sing ringkih manut petungane jagat kanggo mirangake wong-wong sing rusa, sing dianggep asor lan nista, sing dianggu ora ana ajine dening jagat, ya kuwi sing dipilih dening Gusti Allah supaya ngurakno apa sing dianggep aji dening jagat. Srana mengkono, ora ana wong sing bisa gumunggung ana ing ngersani Gusti Allah. Nanging Gusti Allah wis nunggilake kowe karo Sang Kristus lan Gusti Allah wis nemtokke Sang Kristus dadi kawicaksanan kita. Lantaran Sang Kristus, kita padha karukunake karo Gusti Allah. Mergo Sang Kristus, kita padha dadi umate Gusti Allah kang suci. Kita wis dimerdikake. Ana ing kene wis cetha yen Gusti Allah iku yang Rama kang nitahake samubarang. Ana ing Katekismus Gereja Katolik paring piwulang yen kita bakal nyapa Gusti Allah iku yang Rama krana panjenengane iku wis nyipta samubarang lan tansah nresnani kabeh kang wis dicipta. Gusti Yesus Putra Dalem uga wis paring pitedah yen awake dhewe nyebut Rama Dalem minangka Rama kita kabeh lan mesthine uga tansah nyebut dadi Rama kawula. Gusti Yesus ngendika, sing sapa wis ndeleng aku kuwi uga wis ndeleng Sang Rama. Sadurunge Gusti Yesus miyos oneng donya, bangsa Israel wis nyebut Gusti Allah iku yang Rama. Ana ing kitab andaraning Toret bab 32 ayat 6, bangsa gemblung kang keblinger, tanpa budi lan kuminter. Apa pemalesmu marang Allah, ramamu lan ramane saking tumita, kowe digembleng dadi bangsa, digawe gedhe lan prakoso. Uga ana ing kitab Maleakhi diserat mengkini, kita kabeh rak padha nunggal rama, kita kabeh rak padha-padha katitahake dening Allah siji. Para kadang kinasih, kapitayan marang piwulang lan pakaryan dalam Gusti Yesus wis gawe pepulih marang urip kita kabeh. Santo Paulus nyerat mengkini ana ing waosan kaping pindho, saiki sarehning kita wis dirukunake karo Gusti Allah mergo percaya, urip kita padha tentrem ana ing astani Gusti Allah lantaran Yesus Kristus Gusti kita. Mergo dening percaya kita, Gusti Yesus Kristus wis marengake kita padha ngrasakake sih rahmati Gusti Allah. Lan saiki kita padha urip wewaton sih rahmat mau. Mulane kita padha bungah-bungah ngantu-antu bakal oleh panduman kamulyani Gusti Allah. Kita iya padha bisa bungah sakjrone kasusahan, sebab kita ngerti yen kasusahan mono njalari sabar, lan sabar kuwi dadi keparengi Gusti Allah, lan opo sing dadi keparengi Gusti Allah kuwi nekakake pangarep-arep. Pangarep-arep mau ora gawe gelane ati kita, sebab Gusti Allah wis ngesokake si ana ing ati kita lantaran rohe kang suci. Sang Roh Suci kuwi peparinge Gusti Allah marang kita. Santo Yohanes ana ing Injili ngerawuhake gambaran Allah yang Triniji suci dadi Gusti Allah kang ora dhewekan ananging wujud kamanunggalan. Gusti Allah iku manunggal ana ing Gusti Yesus yang Putra lan uga manunggal karo yang Roh Suci. Yang Roh Suci iku roh kawicaksanan kang bakal nuntun kita nuju marang kasunyatan jati kang ora liya Gusti Yesus pribadi. Yang Roh Suci iku kang uga bakal paring wisik kabeh wae kang wis kapireng saka yang Rama lan yang Putra. Yang Roh Suci iku bakal paring pitedah opo wae kang bakal kelakon. Kamanunggalan antaraning yang Rama, yang Putra, tuwing yang Roh Suci iku dingendikake ana ing piwulang dalem. Samubarang sing ana ing Sang Rama kuwi duwekku. Kuwi sebabe aku kondo yen Sang Roh Suci bakal mundut saka aku. Lan opo sing ditompo saka aku, kuwi sing diparingake marang kuwi. Minulyakno asmo dalem yang Rama soyang Putra tuing yang Roh Suci, sakmeniko sarto ing sak lami-laminipun. Amin, berkah dalem.